0: پروتاب یه شهر بیتاب من من پایه و بیر بانان کبول ببرید و یعنی خیلی اون سیز هم اکسپوزو زیدون
1: بیدون هم فرسون جفنه